idioti u loncu, kako kaže gužva u 16 tercu, ali idioti na ulicama, idioti na poslu, idioti u busu, troli, tramvaju, a nisu kud idioti.